سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:15 اور 44 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیے ہم سفر، تھامی ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ پینتالیس منٹوں کے سفر میں لائے ہیں سنجیدہ موضوعات اور دلکش نغمے۔ تو چل پڑے اس شعر کے ساتھ، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل ضروری ہے تکمیل تمنا کے لیے، عمل ضروری ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ دوستو، فی الحال جذبات کو قابو میں رکھیں اور چل پڑیں آج کے آئینہ کی طرف۔ دوستو، موسم عاشقانہ ہے اور موضوعات پر بہار آئی ہے، ایسے میں جن موضوعات کا ہم نے احاطہ کیا ہے ڈالیں گے آج کے پروگرام میں ایک نظر۔ کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پر مرنا۔ دوستو، آج ملک بھر میں ایک بے حد اہم شخصیت کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ اس عظیم ہستی کا نام جاننے کے لیے آئیے لیے چلتے ہیں لکھنؤ یونیورسٹی کے محمود آباد ہاسٹل کا کمرہ نمبر 101۔ تاریخی اہمیت کا حامل اس کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ملک کے نوے صدر جمہوریہ رہائش پذیر تھے، جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر شنکر دیال شرما ہیں۔ 19 اگست 1918 یعنی آج ہی کے دن مدھیہ پردیش کے بھوپال میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ڈاکٹر شنکر دیال شرما ایک ممتاز قانون دا، مجاہد آزادی، دانشور کے ساتھ ساتھ ملک کے نوے صدر جمہوریہ بھی تھے۔ اپنی ذات میں انجمن، آپ کی علمی قابلیت، سیاسی بصیرت اور آئینی اقدار سے وابستگی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ صدر جمہوریہ بننے سے قبل آپ نائب صدر کے عہدے پر فائز تھے۔ صدر آر وینکٹ رمن کی مدت مکمل ہونے کے بعد 1992 کے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور 25 جولائی 1992 کو صدر جمہوریہ کے منصب پر فائز ہوئے اور 1997 تک ملک کی خدمت کرتے رہے۔ ڈاکٹر شنکر دیال شرما کی یوم پیدائش پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آج دنیا بھر میں فوٹوگرافی کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ دوستو، بات جب فوٹوگرافی کی ہو رہی ہے تو بتاتا چلوں کہ 19 اگست کو دنیا بھر میں فوٹوگرافرز کا کے کام، فن اور تاریخ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس دن کو منایا جاتا ہے، جو تصویر کے ذریعہ یادوں اور حقائق کو محفوظ کرتے ہیں۔ 1839 میں فرانسیسی حکومت کے طرف سے ڈیگیرو ٹائپ ایجاد کے اعلان کے یاد میں اس دن کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد معاشرے میں فوٹوگرافی کے فن، تاریخ اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اور آخر میں ہوں گی چند باتیں ورلڈ ہیومینٹیرین ڈے یعنی انسانیت کے عالمی دن کی۔ عرض کیا ہے، اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نباہ کر لو، اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نباہ کر لو، ہم آدم کی نشانی ہیں، ہمیں انسان رہنے دو۔

بھائی دل ایسے کیسے مان لے، اس کے لیے یقینی طور پر آپ کو خوش آمد، التجا اور بہت ساری چیزیں جس کے تعلق سے آپ خود بھی جانتے ہیں وہ سارا کچھ منانا پڑے گا، اور آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ دل صرف تیرے لیے ہے۔ دل کو قید کر کے مسکرایا نہ کرو، دل کو قید کر کے مسکرایا نہ کرو، روشنی کی خاطر دل کو جلایا نہ کرو، کیوں کرتے ہو دل پہ اتنے ستم، اگر یاد نہیں کرتے تو یاد آیا نہ کرو۔ دوستو، اب آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن، اور انجمن میں آپ کے ساتھ میں ہوں سرفراز۔ نغموں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ آئیے اب سنواتے ہیں ایک اور خوبصورت سا نغمہ لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں، فلم لیلا مجنو کا۔ ساحر لدھیانوی کے بول ہیں، موسیقی ہے جے دیو اور مدن موہن کی۔

سارہ نے اپنی ناکامی کا نہ صرف اقرار کیا بلکہ نہایت ہی زندہ دلی کے ساتھ اس کا سامنا بھی کیا، جو یقینی طور پر ہمیں مقابلے کی ترغیب دیتا ہے۔ مایوسی کو جھٹک کر نئی راہ کی تلاش میں نکلنے کا حوصلہ برقرار رکھا۔ کوشش در کوشش کے ذریعہ ہی آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس بارے میں سارہ کا کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں۔